Harry Kane o fidi re mole e pe se ani mo ma to bo iwe adehun tutu pelu iko agba bolo Bayern Munich.